Awurade kasa, kasa Awurade speak in my life, kasa Awurade wo nkasa wo ma wɔadeɛ, nti Awurade wo nkasa wo ma wɔawe. Ye ɛna nnwuma a mepɛ gya nnwuma, ɛfiri m'akoma m na

0: ewu ye ewo ye maimu ti mesre se this year de enkosi december no mesre drivers riders omo mutu bicycle empom pedestrians se omo nyina obi anya den enya hweye ewo ye kwan so
1: right meda sipi mr chamber se bibia ni hobi ana
2: mr
1: 30 seconds
2: you dey can some perform so e beda ma se eni sa akwanya we na de de bia se make a chere okada riders ni se sa bibia ye du no ya amfa nefo ye di animu akon okoden ana ama ende ye se ye legalize okada ye sere omo se omo ma da chinchirima emebo ye diipa se a okada amo me legalize ye de aboa na emum mo omo ma no meye se a ma hagana se ma mo ye legalize okada omo fa emra ne nya ajuma na emfam mkoso emre nyina
1: meda se omo ma emfam ra no enye juma na emfam faso emre yinyina enti ebusua enkomo no ye de part 1 nesi yura James Morgan one a safety officer ema commercial national motor riders union ikuno ena wote se wakasa yene na yura Abbas Mustafa Ibn Chambers wanunso ene ye national organizer ema ikuno wumumi yenu ene ba studio hanu mse ye yenu wumu edisa enkomono eye hot bite kasi yebo ewa sumpa 106.5 FM Accra sab radio ye de part 1 no esi enti part 2 no ye twaso na ye de kase ebono nso a emu ohwam ama mo ama bibian so etimi akonkan
3: eno ne ye frɛ ne hot bite kase ya shishishi etu a wosi o saa na ebubu ebinom nso apre na nso nya de epira ye to aso e de ama wo wei e ye fa eto so mienu na ebusua ama ne bo a efiri awutu ene na afa ho eba enye de aposi fu a wo ho se wo mani abre pa na awutu bo so mabena e ho na asase mi yesie na sade ankra ne kire no o mo kire se wo bai se ni kunu kra no so wo sra na yonko fu bi abasa na yonko bi abasa esia ni obeti ani se ye se obi awu ya se no se de ne si na wo mo hye no en de wo mo a e ben ho no ne betimi aka se de mu asemtie na we ya ye kan no kwa kwa de ma ene di na ni di echira wakwatwe sa asemi e de baba hwe pono so na ebusa sa ah na no no e yeden ya sabi wo mu kokro no bo ena ye chi no ebia mobile action wo mu de mra na so wo mu nsam ana asa senate ye ana ebia na eja woni obi na esesa bo aso ntokwa ena ono no wadane ato ana se na mu asemote ye we no e ye nkomo ne yedidi ebi kura ka se e ye robbery enom ne ye hwade na de e ka no omo ebubo obo ho anwo no obiia wose de wosika no na mmom die wo gina ho won na betimi ebu atentrodo no kwakwa de manso ena awutubo so mabena wo ko ho kwakwa kwa ba
4: eri ana juzu
3: na asam no sign na tie pa apoten ye se woni no no wo ka kromfo ho ana wo muzu so ye kromfo na ya bu no yi
4: yo asam ni die bra se ne tie no ejip aprosi for him ena ebetimi ama no kura nkasa se wa asemuni muno etimi ade die sa ne se udi echi a ubebi ne bisan se nsem bebrebi nini na ne se eye abrantie yi yensa enya enka ni di na mfia wedi die be se mfi edi asamu ho bebi ekọ ena kese abrantie yi wenya ni mfie no na ye de yaso kito form na mane boni echi mu se womote eye kaso ofa ko eho ena womote na brandie no ka kire ne yire ni se okọ na danfo ba ho eho na okọ ye no wa mefie ameda nti ade achi ye no ena adanfo na abrandie wewi ekọ ne ho no ehia ne yire no ena obisa ne se endra mi kunu ka se oba wo ho na wa medefie ade den ya eno se oni kunu ukunu ma me nchen eno se okra me se oba wo nchen nti ema mentimo se ka krebi esiye nti ekwama na sa no ena wo munya ne ntie se na sa time no ko e kokọ so ni ade ade a ena wo munya ne ntie se ye ku obi asan so ahye no one ne moto mic nyina ewo eye awutu bosuma abena eno no eye kura a ewo awutu senya west mensi ni mo vivre mante mo ahase ya mene wo ka se eho ena sa asemu esiye nti wo mu die kire ebe hwe ya se na

0: Enti afei fa waso fa me na ye mo nkomo wae. Ye ni ye ho nkomo sanse na nkomo wo ho. Me bra pani wo fie ha de da. Ejapia watena se. Rich bit my stony. Ono nso so e wa ha, wo de ye na Facebook ne so. Aye sompa akra 106.5 live. Oti se ebi nso ne na number 3. E na ya o keys. Emiemia keyboard ne so. Bra na na kwesi saika. Enso e de nwom no ene na masie. Na ye ye okese no kese. Na bibia to me aye fine. Enti foul pen na foul paper na sima adionu ada aduanan ada yanimu yi yemo enkomo kakra why na enne beko na wiye no enne nso besanya bibi foforo e de ato obotum eja akwaba
1: ye eja papa
0: no honam boko de
1: na me ahu ye mobo
0: na nso aye na ade ni bi o
1: no kra
0: enne ye bosome e bobo some no
1: ye de to some ensa
0: mi ensa ne ne na no die ni di kan no ye hwa adwene no in fact ye di aseda ne man nyame ene ye keka ko mu akohwe ya adwene no mu ene ye wie ne nura ye hwehwe ye wo ho se ye gusuto sin wo adom no mu ana ansa ne be wura na die no mu eja menim se ni afre no de radio na to ha wo tie bie no dia na so wo hu no ni awanya bia ntie and then the first time bia wo tie bi no dia na atwagu a wa mesie eje bika yenku ye chikakra
1: mo ye ma ye tie fo ni ahwefo amu na yen san na wasepa na emom se wo ma Facebook na wo meche ya wo ya ye pese menkominya ntie wo so wo che na wo nua bi nsunya bi eba sa na chese sede ya chorono kaya se mungu wiasi ya fanenye na nkansi mpano enchila body

0: ɛwɔ no ɛnti nso wo ba bɛtumi abɛyɛ yɛ ɔkɛseɛ ɔberempɔn ne ani ntene ne hia ne sɛ wobɛserɛ wurade sɛ sɛ wode yesu sie yɛ joseph adane
1: sompa
0: wakwan mu a woannwene sɛ wobɛnya da nanso saa nema nyinaa ba a ɔtamfo bɛsɔre deɛ nanso awurade ma wo ho
2: bayɛ
0: atamfo bɛsɔre deɛ nanso awurade ɔnkye wo bayɛ atamfo bɛsɔre deɛ nanso awurade nyankopɔn bɛma deɛ waka bɛbam praise the lord
2: hallelujah
0: mansuro biribiaa mannwene biribiaa mama biribiaa mu wɔbam mama biribi yanka wo nhyɛ mama biribia nka wo nto fam sɛ ɔnɔkɔfoɔ ne deɛ wafrɛ wo no na ɔno nso na ɛbɛyɛ dɛn my god ɔs ɔnɔkɔfoɔ ɛne deɛ wafrɛ yɛ no na ɔno nso na ɛbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ deɛ wobɔ anim mpaeɛ ne nɔkɔfoɔ nyame na wodi n'anim no wodi n'akyi no a wopo n'anim mpaeɛ ɛna nnwumere no ɔnyɛ ɔngu nnipa anim ase ɔyɛ anidasoɔ a ɔnhyɛa ne wuo ahotɔsoɔ a wonni hwammɔ apam korafoɔ a ɔmmu n'apam so da saa nyame ɛna ɛnɛ meka kyerɛ sɛ wodi n'akyi a mama wɔbɔ mu mu da
2: my god
0: ye hunu de waje ba bi oyi ye firi ba bi ode yakɔ ampa ye sɔre asase no nan atamfo sɔre ye yedi ye se nyame dwuma ase foforɔ afei mini obi a metumi frɛ no fie bɛyɛ bɛma mu a yɛgyina mu bɛsi nnɛ no ɛnɛ so biribi si ne yɛmfrɛ yɛ na yɛmfrɛ obiaa
2: jesus
0: woande ase o sɛ biribi si na yɛmfrɛ yɛ no a ɔmomfrɛ obiaa
3: sopa fm
2: jesus
0: na hɔ na wakɔfrɛ no na ɔmono kora frɛ ɔmo ba deɛ na ɔmo ba bɛyɛ